Chala basa, maluona basa la usufiri. Namba kumwa kachasa, sanganiza na chamba mamwe kuta. Kumkudu kumkudu, mwagwana yukata, batindini basa kukulotani.